Gelke kade bin et diyar ey çaye körveşta Jigeri ve jirke çene bin khuda ne devran o mala Mugu belker dile khuda o Lel vadif kere Şerin el vadin reye Kere gemare Bala sekran o serkoşaya Evale gere de durma ببا عمری خواهی بیجی گال دیاری غریب و غربت دیرا تبقو بکی جاد دارا بسو کده دوشان آرا

Nunaria homo apek hatien e sharien ko surie de jevina keko e shiran da edle bajare frini jivian de jevine de jiko alikaria saru ko maraj bu karu barene shiran jihad ko isa el sheikh reveberia u ko reveberia qabile wa shiran lehelebe sheikh mahrab el hamoud el amadabun u amadabuna ta qazi ko lisar هف ها گرتنا جبینا کورت کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا

Nunaria homo apek hatien e sharien ko surie de jevina keko e shiran da adle bajare frini jevian de jevine de jiko alikaria saru ko maraj bu karu barene shiran jihad ko isa el sheikh reveberia u ko reveberia qabile wa shiran lehelebe sheikh mahrab el hamoud el amadabun u amadabuna ta qazi ko lisar هف ها گرتنا جبینا کورت کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پش خصنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا